Da vidimo malo stanje na tabeli. Miša Davidović za sad 15 glasova, Nedeljko Bajić Baja 1, a Nenad Manojlović bez glasova trenutno.